0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years old.

Matod Panila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, lady, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga.
2: Dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan.
3: Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay! EXL, Makabuhay Plus.
5: Makabuhay day, makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras di animo sa imong nahimutangan karon kahimsog o kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Ako si Lady Batut. Siyempre magkuyog gihapon kita, sud sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo o tumong, good health karon o mapuhon o hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre daghang kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas o atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
6: Niya nasab kita ka makabuhay para ipadayon na ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Today, maong ikapito kon chapter 7 sa iyang kaagi ng bonggang-bongga. Now na, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.

0: ati kung as long as wa tay gitamakan nga katungod sa uban, wa ta makapasakit, wa ta makapanlupig, laban, you are on the right track, di ba? So dili kinahanglan nga magpangutan na ta, mag-question pa ta sa itong mga kaugalingon, magduda pa ta, makonfuse pa ta, kanamurag maglibog pa ta ba, kun husto ba ni? Kaya namagutay mga husto nga ginabuhat sa kalibutan, diri sa atong kinabuhi, diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, pero di yun mauyunan sa ubang mga tao, kaya na mga tao nga dili bitong malipay sa atong kalipay. Naputay mga sayop para sa uban nga atong ginabuhat, pero di haman ta malipayon. Unya wa man ta nakalapas sa balaod. Unya wa man ta makatunog o katungod sa uban. Nga nang i-bother man ato atong kaugalingon. Para saan ang pagpakigrelasyon ni mo sa bayo at delo. Imo man ang choice. Diba? Unsa man imo rason ana, imo lang choice. Unya, halimbawa ako kauyon ana imong gibuhat. Unya, ako kauyon, so what? Diba? Naday ko ikahatag ni mo nga kalipayon sa kinabuhi kay para imo kong tuuan sa akong pagpanghilabot. Muna nga, saludar kay ko sa mga tao nga ka namubuhat sa ilang mga gustong buhaton as long as wala sila gitamakan nga katungod sa uban, wala sila makapasakit. Pero padayon lamang sa albisan pagpara sa uban, sayop ang ilang gibuhat. Pero laban lang yun kay kung asa tamalipay at tumanta. Diba? Unya, wa man tayo nalapas nga katungod, mga balaod, wa tayo nahimo nga kasaypanan sa uban, wa tayo nakahasol sa ilang kinabuhi, nga nung hilabdan man ta. Diba no? Nagpakabuhi ka na ng uban niya nga sige pangawat sa gabanang bayan. Oo niya, wa gani mo kahilabot. Kana na ba kang kinabuhi sa ubang tao niya nga? Yanor kaayong nga gusto malipay sa ilang kinabuhi o ganang choice na nila hilabdan nino na to. Di ba no? Basta kay kitang tanan sa atong ginabuhat diri sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, responsable ta anang tanan. Asa matapaingon ana? Unsa may mga consequences nga atong atubongan atubangon ana? Ato yung atubangon, magpaka-responsable ta. Nga dili unya ta, magtudlo-tudlo og bisan kinsang tao, aron ato basulon or mahayon kung ngano na ingon ini atong kinabuhi, no? Sa pagsugod pa lang nato sa ato ang gibuhat diri sa atong kinabuhi, sa pagpakadaog pa lang nato og desisyon, ato na nang barugandaan kung asa na paingon. Anyway, kamakabaysonda nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Good morning ni Ma'am Betty Humawi. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Johan Rio, nagtanaw. Usab si Ranilo Kuyag Bernat, nagtanaw po. Duanis Naris Maugatis Prima, nagtanaw. Ikan sa Kabayugan Kalape. Si Kagawad Bibutbudlong, uyang asawa, pamilya, na minapod sa kanato karon sa DYRD. Si Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 3. O Dani Abiliana diha sa Kogon. Ipadayon ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran para sa padayon nga abag sa mga katauhan nga nagpadayon usab nga kung sa nagpadayon usab nga krisis sa kalibutan. Gilugwayan sa kagamahanan sa syudad sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga jeepney o multicab aron mas daghan pang trabahante o sumasakay, ilabi na ang mga estudyante nga matabangan aron maminusan ang ilang gasto o masuportahan usab ang kita sa mga driver sanglit nagpadayon pa ang krisis. Si City Administrator Alvin Acuzar miingon nga gilugwayan ang maong programa hangtod mahurot ang nahibiling 1.4 million pesos nga budget. Sukad sa paglusad sa libreng sakay ni atong Marso 27, miabot na sa 87,672 ka mga pasahero ang naka-avail sa programa. Nagpasalamat usab si Mayor Jane Yap sa sangguni ang panglungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Adam Relson Hala sa suporta sa programa nga gidisenyo isip daling tubag sa krisis nga nasinati karon sa sektor sa transportasyon.
1: Gibuksan kagahapon na adlaw ang bantawan o kaon the my food bazaar diha sa Old Airport atong paminawon si Alaga Dalin Doydora.
2: Sa dili pang opisyal nga pagsugod sa sandugo sa Bohol 2026 nga paghimuon karong adlaw sa lungsod sa Talibon, opisyal nang giablihan sa provincial government pinaagi sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office ang food bazaar nga gitawag og Kaunta sa Bantawan. Usa sa mga kalihukan sa kasaulugan karong tuiga ang tinuig nga Kaunta sa Bantawan food bazaar nga gipahimutang sa Tagbilaran City Old Airport og giablihan nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado.
3: Dakong kalipay nato nga nagpaablihan na usab ang tambayanan sa mga bulanon karong sandugo sa Bohol.
2: Ang bantawan nagsilbing plataporma alang sa mga lokal nga negosyante, artisan o mga komunidad aron ipasundayag ang adunahang kultura pagka mabugnaon og potensyal sa ekonomiya sa Bohol samtang naghatag usab kini og dugang atensyon o atraksyon alang sa mga residente og turista nga mutambong sa kapistahan. Gipasundayag sa mga kalihukan ang temang pagkaon, panag-amigo og kultura nga nagtinguha sa managiusa sa mga bulanon pinaagi sa lami ang pagkaon, panaghigalaay og pasinugog sa lokal nga tradisyon. Gilauman nga kini dagsaon sa mga lokal og langyaw nga turista. Karong tuiga adunay 79 ka mga food concessioners o 11 ka mga non-food concessioners ang miapil sa mga food bazaar. Ang Kaunta sa Bantawan gipabahin sa unom ka thematic nga seksyon kananan, tagbauhaw, timo-timo, painitan, sugbaan o hinamis aron masayon nga matultulan sa mga bisita ang nagkadayang pagkaon o produkto nga ilang gustong sulayan. Magpadayon ang operasyon sa food bazaar o mamahimong abli sa publiko hangtod sa Agosto 12 ni tuiga. Sumaan ni Gobernador Ari Sumintado, ang Bantawan dili lamang usa ka lugar alang sa kalingawan kundili usa-usab kahigayon sa mga lokal nga negosyante sa Bohol aron mapasundayag ug mapalambo ang ilang mga produkto, pagkaon ug panginabuyan samtang gipakusog ang lokal nga ekonomiya pinagi sa turismo ug kalihukang pangnegosyo.
3: True to its purpose of providing a central point where local businesses can benefit from these festivities.
2: Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maayong buntag ni Inday Gili kami nga nagtan-aw kanato gikan sa San Roque, Maribohok, Bohol. Si Romualda Garsuta na minapod sa DYRD karon ug usab si Kakay Alminie o Kiking Alminie. Si Silverio Mijares nagtan-aw pod diha sa lungsod sa Loon. Ogosab si John Fel Besas. Sa atong police report, napalgang patay ang usa ka 72 anyos nga lalaki diha sa barangay Mukpok, Loon. Biktima gituohang gidunggab tungod sa samad nga nakita sa iyang dughan. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
4: Sa lungsod sa Loon, sa kalalaki napalgan nga wa ni kinabuhi dito sa Porokono sa barangay Mukpok, lungsod sa Loon. Merispondi ang kapulisan sa Loon, manmadawat ang mga taho o sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sa Iran. nga kining mang biktima o sa ka 72 anyos nga ulitaw, lumulupyo sa Purok 3 sa Barangay Kanigaan, Lungsod sa Loon. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan na matikdan, nga kining biktima na kangkon o samad dinunggaban sa dughan, nga gituohang hinungdan sa kamatayon ni ini. O nga ba sinausab sa asoy sa pipila ka mga paryente na sairan, nga kining biktima, mudool kini sa tapok nga doon ay maginom o mangayok sanglit adun naman kini. Gihambin nga suliran sa panghuna-huna, kini ba sinausab sa dugang asoy sa pipila ka mga paryente. Padayon nga gisusi sa kapulisan sa Loon ang motibo sa nitabong krimen aron matagan o justisya kining biktima. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nasiko pang-usa ka 32 anyos nga lalaki human kini nakuha ang gituang shabo so sa ka sudlanag sigarilyo diha sa CPG East Avenue ning Dakbayan sa Tagbilaran. Kumpleto ng detalye si Alagad Willie Maestrado.
5: Hindi nga nagkuhaan o nga mga puto sa gingong shabu ang kanibilagong nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasita sa usa ka pulis nga naka off duty kagahapon. Ang agikatahapan na ilhan nga usa ka Rujin Akyatan, 32 anyos, minyo o galumad gani nga mulupyo sa barangay Montesuerte sa lungsod sa Carmen, nga kasamtangan nagpuyo sa usa ka boarding house diya sa dalan Hundanosa sa barangay Poblasyon 3 ning syudad sa Tagbilaran. Kagahapon sa Paris, ang si Staff Sergeant Abdul Aziz Ibra nga naka-off duty sa trabaho niini nga gikan sa simbahan sa Muslim diya sa CPG East Avenue sa gawas nga bahay niini sa kalsada in flagrante delicto nga nakita niini ang gikatahapan nga mitunol og mga puto sa gingong shabu sa gikatagbo niini nga tao nga lulan sa usa ka laing motorsiklo. Hinungdan nga gisita sa mao nga pulis ang gikatahapan og gamay sulay pa kini sa pagsibat pero nasikop kani gilayon sa mao nga pulis ang mao nga gikatahapan. Nakuha gikan sa posisyon sa gikatahapan ang 3C ka mga putos nga gingong shabu nga aduna nga gibanabana kani nga motimbang tanan ngadto sa 11.5 kagramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 78,200 ka pesos. Sa pagkakaroon kasong in flagrante delicto in relation to violation sa section 11 sa artikulo 2 o sa artikulo 2 sa Republic Act 9165 kung sa Dangerous Drug Act Series of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Station nga ipasakang sumbong batok sa ikatahapan nga si Rujin Akyatan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 25 minuto sa di pa magka alas 8 sa buntag. Handumod sa mga bulanon karong adlawa ug ugmang adlawa ang 197th Francisco Dagohoy Day ug ang 125th anniversary sa kadaugan sa Battle of Cambaliga diha sa lungsod sa Bilar. Ang aduha ka adlaw nga kalihukan dumalahon kini sa Bohol Dagohoy Veterans Association Incorporated uban usab sa Philippine Veterans Affairs Office, National Historical Commission of the Philippines, ug ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Education, ug uban pa mga ahensya sa pagigtambayayong usab sa provincial government of Bohol ug mga lokal nga pangamhanan sa Danau ug Bilar. Ipahigayon ang mga seremonya sa Barangay Magtangtang Danau ug Barangay Kambigse sa Bilar. Nga dunay tema, Remembering Our Heroes, Honoring Their Legacy of Valor and Sacrifice. Lakip usab sa programa ang misa, wreath laying o mensahe sa mga bisita o traditional nga 21-gun salute isip kani pagpasidungog sa kaisog o sakripisyo sa atong mga bayani. Matod kang Army Retired General Joseph Sevilla, si Francisco Dagohoy, Sindrehas, nagapanguho kani sa labing taas nga rebelyon batok sa kolonyal nga Espanya, may lungtad kani 85 katuig gikan kani sa 1744 ngadto na sa 1829 kilasab isip unang Pilipino nga may pataas usab sa bandila sa kagawasan og nagmugna sa usa ka unang kalihukan sa reforma sa yuta pinagi kini sa pag-apod-apod sa yuta ngadto sa mga uway kaugalingong mga kayutaan. Malampuson usab nga gibuksan kagahapon adlaw sa City Government of Tagbilaran ang pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month pinagi kini sa usa ka kick-off ceremony. Gipasiugdahan kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa usa ka motorcade nilibot kini sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan. Gisundan sab sa usa ka Zumba activity sa City Hall grounds. Mitambong sa maong kalihukan ang mga representante sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross og ang 15 ka barangay sa atong syudad. Sa mensahe ni Mayor Jane, iyang gipasiugda ang disaster resilience responsibility sa tanang sektor sa komunidad. Giawag usab niya ang tanang tagbilaranon nga aktibong moapil sa mga programa nga magapaligon sa disaster preparedness o mapanalipdan usab ang kinabuhi o kabdangan sa panahon sa kalamidad. Lakip sa mga kalihukan, alang kini sa National Disaster Resilience Month, mao ang Digital Art Contest, the Video Production Contest, Search Sabida Barangay 2026, Anticipatory Action Learning Forum, Disaster Preparedness Exhibit og ang Culmination and Awarding Program.
0: Good morning ni Emma Rikina, Ma'am Emma Rikina, naminaw karon Leor kini ang bana og iyang pamilya naminaw, Lilia Batoon og Ramonito Batoon naminaw pug karon sa Ramston Tire Supply, Boyday Pamaong da sa Kugon og Yanyan Pamaong. Lito Kuraya, Gumablot Kuraya, matrabahante sa Major Pharmacy, naminaw pod, Tim Butalid og Charles Kabalit. Sa balitang regional, nilusad ang mga otoridad og operasyon atong Biyernes, kung kagahapon, human nakadawat og hulga sa pagmamumba ang usa ka mall sa Cebu, kon Cebu IT Park, pinagi sa social media. Kini nahitabo usa lang kaadlaw, human ang usa ka pribadong eskwelahan sa Dakbayan, gihadlok sab og hulga sa pagpamusil diha sa online. Base sa inisyal nga taho, mga alas 3:40 sa hapon, usa ka empleyado sa mall ang nakadawat og hulga sa pagpamumba pinagi sa text message. Gingong amang hulga ipadausab sa official Facebook page diha sa mall. Usa ka pamahayag nga gipagawas alas 5:15 na sa hapon sa Cebu City Mayor Nestor Archival miingon nga hugot nga gibantayan sa kagamhanan sa Dakbayan ang insidente ug gipasaligan ang publiko nga magtinabangay ang tanang ahensya aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Human nasuta nga luwas ang tibuok nga building, gihonong ang clearing operation pagka alas 7:51 na sa gabi.
1: Kahimtang sa panahon humani ini.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ito nato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials nga baligya usab. Sa mga genuine o gama replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises Dalan Lower B Inting Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpasaka ang Office of the Ombudsman o kasong plunder batok ang Senator Rodante Marculeta sa Sandigan Bayan kagahapon ng lawak, may kalabutan kini sa 75 million peso nga contribution sa kampanya nga gingong wa kini niya gideklara sa nga statement of contributions and expenditures kung sose alang kini sa eleksyon sa Senado niya itong tuig 2025. Giakusahan usab sa plunder, indirect bribery o gang paglapas sa presidential decree nga nagadili sa mga opisyal sa gobyerno sa pagdawat ng mga regalo ang mga donor sa kampanya ni Marculeta, si kanhi kongresista Michael Defensor o mga negosyante nga sila si Joseph Varias Espiritu o Aristotle Baluyot Viray. Sa uwahing bahin sa buwan sa Mayo, giuyunan usab sa Sandigan Bayan ang hangyo sa ombudsman nga mag-issue kini og precautionary hold departure order batok sa upat ka mga individual samtang nagapadayon usab ang preliminary investigation sa reklamo nga plunder. Matud sa prosecutor sa ombudsman, nakapahimos og dili angay usab nga bahandi si Marculeta human niya gidawat ang sobra sa dako kayo nga mga regalo nga nagkantidad kini og 75 million pesos gikan sa tuto ka mga individual.
2: Nagpagawas og formal nga abiso ang Senado nga nagmando ni Vice President Sara Duterte Carpio nga motambong sa pagbuka sa ang impeachment trial sa Hulyo 6 sa Session Hall sa Senado sa siyudad sa Pasay. Ang maong pahibaw gilagdaan ni Senate President Sherwin Gatsalian nga maoy presiding officer sa impeachment court ug nakalatid nga kinahanglan nga motambong si Duterte sa personal o di ba kaha pinagi sa iyang mga abogado pinasubay sa writ of summons nga gipagawas usab ni atong Mayo 19. Ang Senado nagahin og 92 ka adlaw sa trial kundi in 62 ka adlaw ang gitagana sa House Prosecutors og 30 ka adlaw usab para sa depensa.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.